Чакай, чакай. Зай да би си изпрекупувала, а? Ви съм стал прашат, кай па простори за подневи, ви сте рекли простори за збиране по ночи. Бо съм вас прашам, кай простори за збиране по дневи имате уриен? Не, не знам, ви сте се лако спременили из дневнеха в нощно живеление, а кога па спите?